0: ועכשיו, ארז שמואלי מנגן לכם את המוצ"ש.
1: שלום לכם, לילה טוב, מוצאי יום הכיפורים, מה שלומכם? איך עבר עליכם היום הגדול הזה? ילכו מחיל אל חיל. אולי אתם מתאוששים עכשיו מהצום, אולי ככה מכינים כבר את הסוכה, אולי בונים את הסוכה, אולי מתארגנים לקנות ארבעת המינים. אנחנו כאן נלווה אתכם עם מוזיקה מצוינת וטובה באווירה מיוחדת. תודה רבה לצוות המורחב שלנו כאן, המוצאי יום כיפור הזה. תודה רבה לישי נוימן, ישראל מאיר, תודה רבה. פנחס בינדר בקולחי, תודה רבה. איתכם ארז שמואלי, מאחל לכם האזנה מצוינת.

איי איי איי, תקופת החגים, תקופת החגים שאנחנו כבר נמצאים ככה בפתחה, בעצם כבר באמצע תקופת החגים, לראות את כל עמך בית ישראל, כולם נקבצו, באו לך, גדולים, קטנים, כל סוגי הכיפות, באמת, אתם יודעים, כולם עוזבים את הכל, באים להתפלל ביום הענק הזה. כאיש אחד בלב אחד, יהי רצון שיתקבלו התפילות שלנו ברגע.

ממלכת כהנים וגוי קדוש, כל חי וכל חי מיוזיק פותחים שבוע, אפשר לומר פותחים שבוע כאן ברדיו, יחד איתכם המאזינים, האנרגיות והמצב רוח המצוין שיש לנו כאן במוצאי יום כיפור. רוצה להזכיר לכם על המצעד של קבוצת כל חי. אם אתם רוצים לדרג את המצעד, להשפיע על השירים, אתם מוזמנים להתקשר ממש עכשיו ל-077-222-1025. עוד פעם, 077-222-1025. אתם נכנסים גם לאתר אמס ויכולים להצביע ולהשפיע מהו שיר השנה שלכם. יש שם עוד קטגוריות מעניינות ויפות. כבר ניכנס ככה ביחד וננסו לעשות את זה ככה בשידור חי, אבל אתם מוזמנים לעשות את זה ממש עכשיו. גם לשלוח את ההודעות שלכם אלינו כאן לאולפן ב-077-613-7000, ב-14, גם בוואטסאפ 058-600-1025, באתר הבית שלנו kcm.fm. וגם אם לא בא לכם להצביע, פשוט תרימו ווליום ותפתחו יחד איתנו את התקופה הכל כך יפה הזאת אחרי יום כיפור, שאנחנו נקיים לפני אבא שבשמיים, שיהיה לנו רק טוב בעזרת השם, בהתחלות חדשות ומצוינות.

0: ועוד יותר טוב. איציק דדיה עוד יותר טוב. כמה שניות ואנחנו כאן חוזרים אליכם.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה חרדית. 1-800-706-706.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
3: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
1: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. ארז שמואלי, מנגן לכם את היום.

0: וכמובן ההודעות שלכם, נועה כותבת מקדישה להדס שהתפלל את כל התפילות את השיר שמחה שלמה. ילכו מחיל אל חיל לאבא היקר שכבר בונה את הסוכר, ישר כוח, אוהבים אותך יעל, נועם וישי. לתבר אחותי הגדולה אשרייך שעברת את הצום בקלות ובתפילות, כותב נתי. יהודי כותב תודה רבה וחג שמח, מבקש להקדיש לחזן המיוחד יוסי בבית הכנסת שלנו את השיר היום תאמצנו. מני גרוס כותב אם אפשר להקדיש את השיר מרבו מעשיך של סרולי למוישי. טוב, ההודעה הבאה תהיה אחרי השירים הבאים, כי היא הודעה חשובה ושווה להקדיש לככה, אתם יודעים. איי איי איי, שלא עשה ניגוי.
1: להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה מצווה מצווה גדולה להיות בשמחה. להיות בשמחה, בשמחה כל היום.

ילכו מחי אל חי, כבר מרגישים את חג הסוכות באוויר. וכשמדברים על חג הסוכות זה מזכיר לנו את המצעד של קבוצת כל חי. אז שימו לב, תקשרו ממש ממש עכשיו ל-077-222-1025 או כנסו לאתר MS. בואו ניכנס ביחד לאתר וננסה ככה לדרג, בואו נראה מה קורה פה. שיר חסידי, יש כאן שיר יהודי, מה זה שיר יהודי? לא, צריך קודם כל להצביע בשיר חסידי, אין פרוטקציות. זמר השנה, אלבום, פריצת השנה וגשמק, כנסו ממש עכשיו, הצביעו והשפיעו, לא עוד הרבה זמן נשאר לסגירת ההצבעות. טוב, קצת מההודעות שלכם לפני השיר הבא, לארז שמואלי, שנה טובה, תודה על תוכניתך, המשמחת אלוקים ואדם, מודה לך אם תודיע בתוכניתך, בבחינת ילכו מחיל אל חיל, לרגל סיום מסכת חולין ותחילת מסכת בכורות בערב יום כיפור, במסגרת הלימוד של הדף היומי. כל אחד יכול להשתתף בשיעורים המחכימים שמתקיימים בבתי הכנסת בכל עיר ועיר. אז שימו לב, ההודעה הזאת היא לא הפנייה לשום מקום, פשוט שימו לב שעכשיו מתחילים מסכת חדשה. ואשריך המאזין ששולח לנו כאן את ההודעה הזו, אם תוכל להקדיש למשתתפים את לחן הדף היומי. אביטל כותבת, תעשו קצת מזרחי. טוב, אביה, מה נשמע איזה אלוף? תוכל לשים לנו את להביט קדימה. גמר חתימה טובה לכל חי מיוזיקה מיוחדים, וגם כל חי, אנחנו כן, בעזרת השם, שיגאלו הישראל בקרוב, לידה קלה למיטל בת ברכה ורחלי בת אסתר, ביתו ובזמנו. נא לשים שיר של תודה, מאחלת סבתא ברכה. טוב, עוד הודעות שלכם כאן בהמשך. הנה מידע טסה.

כל חי וכל חי מיוזיק יחד איתכם בצאת יום הכיפורים, שידור חי עם כל הכוחות לקראת חג הסוכות שכבר בפתח, וכמובן ההודעות שלכם. לכאן אשתי היקרה, מאחל לנו שנה טובה ומוצלחת. רחל כותבת, אשמח להקדיש להדסה אלופה שעשתה שתי דברים כל היום, גם התפללה בבית הכנסת וגם עזרה לאמא או להביט קדימה, או את ירושלים של פרחי מיאמי. תודה רבה. אביטל כותבת לאבא וכל העוזרים שכבר כמעט גומרים את הסוכה, ולאמא שמכינה אוכל טעים. תודה לכל חי שהשירים מתנגנים בכל ההכנות, איזה כיף שאתם איתנו. רחל כותבת, כל הכבוד לשמואל הענק שצם את כל הצום, מעריכה מאוד. תודה רבה לאביטל שלנו שמכינה מרק טעים. וואו, טוב. 077-613-7000, תבע 14, לכאן אתם שולחים את ההודעות, גם בוואטסאפ 058-600-1025, גם באתר שיהיה לנו kcm.fm.

0: דוד גבאי לוקח אותנו להפסקה קצרצרה, מיד אנחנו כאן עם שיר די חדש לסוכות, שיר של שמולי קליין. מיד שווים.
1: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
3: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
4: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה, עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
5: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
6: ארז שמואלי מנגן לכם את היום.

0: אמרת לי משל שלפעמים שבעד עצמכים ומרקבים אזי חוטפים איש אחד ובחוץ אזי חוטפים איש אחד ובחוץ שהוא
1: אקסוס

0: מי מרבי. אז היי חוטפים, איש אחד מבחוץ. אז היי חוטפים, איש אחד בחוץ שבעצמוס. אור על השחודה.
1: ומכניסים אותו, יאו כדור, מתוך מחול המחול.

0: עניין השמחה. כמה שאנחנו שמחים בתקופה הזו, גם אחרי יום כיפור, וגם שיש לנו דרך חגים ככה שנמצאים בפתח. בואו ננסה לקריא עוד קצת הודעות ככה ממש אחרונות, לפחות למאזיני כל חי. תודה למירי היקרה ששמרה לריבקי החמודה, כותב חיים. שירה כותבת שנה טובה ומבורכת. רציתי להקדיש שיר לדוד ברכה, האלוף והצדיק שלנו, שהיה בבית הכנסת וצם את הצום. אם אפשר להקדיש לו את השיר אבא של מרדכי שפיר, אוהבים מאוד מאוד אבא ואמא. אני רוצה לומר תודה רבה לאשתי ספיר, שהלכתי לישיבה ונשארה בבית של ההורים. שיפי, בת שבע, תהילה, שמואל, לולו, גילה ומרדכי. לימה היקרה, אין עלייך, היה יום כיפור נפלא, באהבה מכולנו. שיפי, בת שבע, תהילה, שמואל, לולו, גילה ומרדכי. כן, יקרנו. טוב, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית בשידורי קול חי, ממשיכים את השידור שלנו בקול חי מיוזיק. נגיד לכם תודה שהייתם איתנו בשעה הזו. אתם מאזיני קול חי, תודה רבה לפנחס בינדר שהיה איתי, תודה רבה לדוד טוויטו, תודה רבה לישראל מנהל התוכניות בקול חי. אנחנו נצא עכשיו לשיר ונמשיך את התוכנית בקול חי מיוזיק. הנה שמיליון גר.
1: דמחשוב אופן היית, דמחשוב אופן היית.

האם כבר הצבעתם למצעד של קבוצת כל חי 077-222-1025 או באתר MS נכנסים ומצביעים ומשפיעים? למיכל, נועה ושירה, אין כמוכם, אתם ילדות מקסימות, בעזרת השם יהיה לנו חג הכי שמח, כותבת אמא. מאחלת לכם עם הפתקה טובה לכל עם ישראל, תודה לאסתר וחני שלי שעזרו עם הילדים הקטנים, ליהודה שהתפלל בשביל כולנו, שהתקבלו כל התפילות. אביה כותבת, נשמח אם תשאיר את השם של קובי ברומר, ירושלים, תודה רבה. תודה לאורית, אריאל, אוריאל ויעל ברק על כל העזרה בבניית הסוכה. פייגי כותבת, אפשר את הסינגל הבכורה של... מי זה? החזירנו בתשובה, תודה רבה, שנה טובה. טוב, אנחנו נבדק. אדר ברכה כותבת, תודה לסבתא שלנו ולסבא שלנו על האירוח ביום כיפור, על הארוחה המפסקת, הטעימה, על כל יום כיפור. תודה לאימא שלנו, רות היקרה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לקוחות עצומים ועוצמות לגדל אותנו. וואו, איזה ברכות ואיזה הודעות יפות יש לכם כאן. אתם כמובן מוזנים להמשיך ולשלוח לנו את ההודעות שלכם כאן לשידור.

איי, איי, יש כאן אנשים שאנחנו חייבים לעשות להם פינה כאן ברדיו, אני חושב. שלום ארז פיתקה, אתה ולך ארז שמואלי, כל עם ישראל, אני רוצה להקדיש לאשתי הגיבורה בר את השיר, אז השיר של אלי לוין. שלום וברכה, תודה רבה על התוכנית, אשמח להקדיש לבעלי העיקרון אל את השיר אנו עמך של חיים ישראל, שתי שירים מצוינים, מה אני חושב לעשות לכם כאן פינה בסוף, זה מה שיקרה. טוב, שלום, אם אפשר את השיר סוכלה של מודחי בן דוד, איזה בחירת שיר יפה, וואו, שיר מדהים. היי שנה טובה, אני רוצה לומר כל הכבוד לאח שלי אלחנן אלוף שצם את כל הצום בבגרות, תודה רבה לתוכנית, נהנים כל שבוע, וואו, תודה רבה לכם. טוב, אם יש לכם שיר מסוים שאתם רוצים לשמוע ככה שיעשה לכם אווירת חג כמו שצריך, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ל-077-613-7000-14 גם בוואטסאפ 058-600-1025 ואתר בית שלנו kcm.fm. כל שיר שיעשה לכם ככה טוב, לפתוח איתו בכלל את התקופה הזאת, תקופת החגים, חג סוכות שכבר ככה בפתח,

0: אלעד, לגמרי. כל הכבוד לילדי משפחת רוזנטל מאלעד, אז רזין שכבר בנו את הסוכה. תודה רבה לאמא תותחית על המרק הטעים. נשמח לשמוע אל נוער העלילה של איציק אשל ומידע טסה. תודה רבה לתוכנית שמשמחת אותנו במיוחד עכשיו. היי פתקה טובה, תודה רבה לתוכנית, אשמח למסור תודה רבה לבעלי היקר מוטי שבא לאסוף אותי במיוחד. רות כותבת תודה לאחיותיי המדהימות ששמרו על יהודה בצום. רחל כותבת, רציתי להגיד לסרי ואלישבע המתוקות, סרי שצמה את כל הצום ואלישבע ששמרה לקטנטנים, לא מובן מאליו. תודה רבה לחיות המדהימות ששמרו בצום על יהודה ונתנאל. זה אומר את רות, משפחת אברמוביץ'. היי, תודה רבה על התוכנית, נשמח לשיר מקפיץ, בהצלחה לאבא היקר שבונה כעת את הסוכה, ולשני וציבי, ויחיאל ומלי שעוזרים לאבא ולרות ולאמא שמכינים אוכל טעים, שמכינות אוכל טעים. פית כתבה ממשפחת אברמשיק, וואו, איזה הודעות יפות, יש כאן הודעות, כמה הודעות יפות, מיד בהמשך. אבל תזכרו לעשות הכל הכל בשמחה, הכל באנרגיות טובות, הכל כמו שצריך, עבדו את השם בשמחה. איי, איי, איי, אשרינו!
1: פרילח, פרילח, פרילח, פרילח, פרילח, זו מנזיין.

שרק יבוא אותו היום, משה פלד בגרסת הרמיקס לשיר הנפלא שלו. 10:23 עכשיו בקול חי מיוזיק, מנגנים לכם את היום בקול חי מיוזיק. ברוך כותב ארז, תודה רבה על השידורים התותחים שלך, גמר חתימה טובה, החצמת, היה נפלא. היה התעלות גדולה, באמת. אפשר את הסינגל, החזירנו בתשובה. כותב לנו כאן, מירי כותבת כל הכבוד ליהודית שהתפללה את כל התפילות בבית הכנסת, אם אפשר להקדיש את השיר להביט קדימה של רולי דיקמן, תודה רבה ושנה טובה לכל עם ישראל, תודה. היא מלא, היי. אם אפשר לנתי הצדיק שהתפלל יפה מאוד שיר מקפיץ. אמא כותבת תודה רבה ליוסי וליעלי על החג המדהים, וכל הכבוד לשמואל, רוני ואריאל המתוקים על העזרה לאבא בבניית הסוכה. אני מאמין שהרבה מכם עכשיו בונים את הסוכה, וכל צלילי הרדיו שלנו כאן.

אבא טוב. גם זה שיר בגרסת רמיקס. תודה למירי וחיים ששמרו על שרית, תמר ואיילה, שרית ואיציק. משפחת אברמצ'יק מירושלים כותבים תודה רבה לאבא היקר שבונה את הסוכה ולרות האלופה שמכנה פיצות לכולם. וואו. הנה מזמור לתודה לאבא שבשמיים. על יום כיפור כל כך כל כך נפלא וכל כך מחזק. ועל תקופה כל כך יפה, תקופת חג הסוכות שכבר בפתח. מזמור לתודה, הנה אברהם פריד.

וואו, נמואל באווירת לייב. מנגנים לכם את היום כאן בכל חיי מיוזיק, אתם בונים סוכה ואנחנו מלווים אתכם. גם אם אתם עכשיו בדרכים, סעו בזהירות עד 11, אנחנו כאן בתוכנית עם מוזיקה טובה. אפרת לוין כותבת ליהודה, אבי ודוד המקסימים שהתנהגו למופת. מה נעשה? נקדיש להם את השיר הבא?

איזה קצב. טוב, על הקצב הזה נזכיר לכם שיש לנו את המצעד 077-222-1025, כנסו, דרגו והשפיעו, או כנסו לאתר אמס, גם שם אתם יכולים להצביע ולהשפיע מהו שיר השנה שלכם, מהו שיר הגשמק שלכם, מכירים כזה דבר? כנסו, תצביעו ותשפיעו.

כן, את השיר הזה אתם ביקשתם מאיתנו. שים לנו את אם אני כאן. ריבונו של עולם, אחד השירים הלהיטים. טוב, תודה רבה ליהודה ואבי על התפילות היפות ביום כיפור, ועל ששמרו על אח שלהם הקטן דוד, תודה רבה, ופית כתבה. אם אפשר בבקשה לשמוע את השיר מתוך סדר העבודה, טוב, לא יודע אם נספיק. בוא נראה, יש לנו עוד שיר אחד ככה.

שף הרב בכל העולמות. אנחנו כאן כדי להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו בשעתיים הללו, כי עכשיו כבר 10:53 כאן בכל חי מיוזיק, ואנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו, תוכנית מלאה בקצב, באנרגיות טובות. אז תודה לכם שהייתם איתנו בשעתיים הללו, תודה רבה לאישי נוימן, אלי מימונסי שמעלה את התוכניות לאתר. המצעד שלנו באתר MS או ב-077-222-1025, שם אתם נכנסים להצביע ולהשפיע. אני הייתי איתכם ארז שמואלי, שמחתי כל כך ללוות אתכם בהכנות לסוכה, מי שכבר ככה אתם יודעים התחיל עם הפטיש ועם המסמר, או אם אתם בדרכים אז סעו בזהירות. אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם ואם ירצה השם במוצאי סוכות, נכון? עד אז שיהיה לכם המשך הכנות נעימות, המשך שבוע נפלא, ורק בשורות טובות.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.